0: wetin gei dɔdɔnu to sezɔ wa tɔlɛ tɔn.
1: mɛ tse xɔtɔn xɔta kleŋkleŋ ɖo to tɔlɛ mi mi mɛ bi mi ma fɔ gadia xɔta kleŋkleŋ egbe tɔn mi abɛ si xɔdza ma ba ti na lu dzi e wa ŋa do ma xɔɛ tɔn dzi nu mi egbe bo dɔ nu to we nanɔ kpɔ bo wa nuɔ kanada to wa ɣunu si nɔtɛ tɔn ambasade tɔnu do bene tomi tɔn mɛ fi. bɔn otawa de akɔɛ livawe livi atɔntɔnu kutɔnu to xɔɔ gbɔdɔn to wuzu kpanu kɔn wuvɛ e mɔwɛ to e laxe ko dzi lɛ kpodo to e do xuto lɛ kpo xɔdza e maria ŋlɛ bodɔ do se natoɔ egbe diwɛ enasɔ gbɛta biro e nanɔ ganduxoe mandatu nukɔnukɔtɔnue xɔdza e ma kotidiɛn nasiara etɔn egbe e wa ŋlɛ do ma xɔɛtɔn dzi bodɔ gan e nanɔ se natoɔ nuɔ. nu emale huzu wa o patis talon nale wa to nu koja ema nasiara do kpole awon abodo do srtb o gan yade yade ewa azohwe enanu o kodo ntun ton de klewe bo runje do azo wa tole di gbeta syndicale kodo asipe hodinwe koja ema le telegram eton egbe e awon do ma kweton dibodo alokanken forufe e no

0: nan ya kwe ko barayo atama in wakati radio kire se wakati fefeti la banna de ya ibadobu naruka iwin faika kinka igisi de ya girweru kinido na zabine aki abon ko karfo in hinikate in lakareti an faika ite mefo yanzu turku naruka numoro boro wi boro haru boro ko ken ruksu ifo yo on toba me kulpaiga de ya hon kuna faika ibate abuziru no girwedo kinni iduna za bene aki abon alali za bene ana abon ta za nasara yo kamega mogene ko ya te de banna yeyo iba fagite trote ginzio ni afo din pe ko gunna iba nyedi bon fagite metega trote ginzio ndia bene mogene ko ndo kame naruka ni afo din no yin ko gunna bene ma pe mogene kabisa na okuna trote ginzio ifo ya gon ko mbatu mete bene mbahini kate yego de iba ya kaza siasa wi haraka wanwani odo kame inwin zamani yo na trote ginze tutuma ginani mun ginani odi no ifa gon ko kibo mbahini den so hini ya fayo na ka ibatemefo wedo ina borhin kake borsinti nyino lawani siru yakoba bazim yokan gon korakon alkario kuna takwe na borgunar kal wori war kusuna inna hoyo lawani siru yakoba
1: inna hoyo alfatanko
0: metesuru
1: suru gotuntun
0: ofana bado fo
1: ibonaga
0: ikwe mai note irise
1: ami arabi
0: ne ya borhin kante nyino ibabe ibere kwene docteur en mathematiques na kweko barayo tudesina inna hoyo
2: oh afadan ko inna dare
0: metesur
2: alhamdulillah inshallah
0: ikwe mai note irise
2: amin
0: ne ya ahima indukasinti imun fagio wakakira akin kuru funsu ameno kurudi fusu akin kani iba oyaka nobo tusia iki mama ki docteur sudesi me bongo nko ki asa nuka yikite lewo ni siri ya ko bondo induka dobo na imu ifai deki docteur sudesi me bongo nko nko ki
2: to zanu na malike atuna mana kangu ki docteur ni kiyu kacho bo nivu kato awanchi ono nungake laru kiyu hini duka
0: na
2: hake u kadu doktora matematika arabu kana kamu keria dat
0: na
2: saudia na ana hake u
0: makaganna ni dono nan doktorate
2: na mate
0: na
2: inshallah u ide gono ne do ku gwete ndalarugo
0: na
2: turu mana university di nanduka poton voka ma university fokamu ke ibun batuta
0: na
2: inkadi sakani gano ide gwete
0: na dia de ibaza docteur mathematique na demete ne ya no bon mathematique do kame la ru do kame no king sinin na cosine na tangente ori no king kate de ya fonction exponentielle bon no king te fonction logarithme no king te na sin numérique ori demete probabilité bon ko ko goni do de ya kul pai kai ki se borama ke ka to terminal mal ka be terminal mu harakana université kire do aya ko karo ko bisa de ya dinki docteur kira kul pai nyana te nya do un doctorat maka ganna bine la roganna anhini no demete dia ibina ikwe manoga ina ezaya kino ba me mabe me bon igon ku ba infagio tenna i babe ibere kwene lawani siru yakub kere bazim yo kan gon para kune do mwin har kusuna nye kwene akar kwene nye borgunar kalbori bazim yo kul pai kan de gonu borgunar kalbori mwin har kusuna lawani siru yakub ibi sakaba no wotu si am sai kwene
1: kimi heno lawani siru yakub aduko baro para kume bazim yo men bon na borgu albori kakanna atakura donga
0: na de atakura donga bon tonton ko ipe manoga
1: alauma
0: de ya honkuna faika ibate ina ki monso girwedu ki nidu na zabene aki abon zabene na abon ta za nasaro kamegana de ya de baza inwin ganna win bon wan wan yo atama zama india afo kirum ta girwe nyambisa de ba sintiza nasara giri dubinka na idu kakana nasara giri dubinka na wiki nido yung ganna kweze no doktor boni yayi anki kire ya goro yana giri wete nyema duka kagina india shiral mati kireku nyebon adongoro za nasara giri dufo na zoniga na wega kinido nyakwe beni nasara giri dubinka nafo ndia 1996 kaka 2001 nye mati kireku kire ana giri wete abon nyema duka ka atamani sifo sogulu adonkoto nemete nyenye girigunu nyete india patrice talon before kere abisa akoto za na sara girigunu winka na wiki nidu nyama be na sara girigunu winka na waranka ki nidu 2016-2026 nye abisa mansa wako koto yo nyeno rumiada wadai nye sintinako deibaza ganna kwe borfudu nki ganna kwe yo za yube manga Christophe Sogolo yo india kwenye suru apiti yo India kwene
2: Alfonso Aleo
0: Alfonso Aleo
1: Tairu Kunga Kuyo
0: India biafo ya kogo ni ndo nki juste ahumo de gweo demete mutka zama to ine wa kulpa ikino imboron honi mete no di za bene ki a bon za na sara girdu fo na zoniga alali na wedu za 1960 ali kana wakati yo mete no dia la woni seri yakob
1: alfatan ko iguno kono fo ko sabu kasimana gurugi ka kuna kono kono gono tika mobu
0: naam
1: no man gurugi na bisa mete ibete kai bon bin
0: yano
1: mete ibete kai kai para borum bin naam ifo yugo ba
0: naam
1: ifo ahimanari
0: yano
1: yano de ya I no fo bana ahima yaraka wo kan kinko hangaru noga
0: naam
1: no radio bugo tika mobu dana ki fratente ba si news na no fo wan
0: yano
1: ina bon fo
0: naam
1: abale se bin yo me parce que de qui indépendance
0: naam
1: bon mais aussi no gote
0: naam ki mbona
1: ki mbona abin na bare fo kan bazan na gabi domi suka ko dan o nku nku yo bana mahuru harikuna kasubu diganna
0: anate
1: anate
0: naam
1: dendeni yo no la sabu no nundi a o heno no donc ni ni se ganna zaina indépendance za 1960
0: na 1960
1: 1er août den guna ho girwedu kini iduna
0: na
1: girwedu kini iduna
0: batro ki 66
1: ans 66 ans wallahi ibaki alhamdulillah ho ene
0: na
1: kasima na ifo ganna he ka gana dungu barawo saka batro digo ngoi no i bon sei mai ba i mai bon boy
0: na
1: ho gana dina baraya dum
0: na
1: saka batro di kiniko gono
0: na
1: den pay ke bugo mbad batro ga ngo ke mbara metrio mbara professeur mbara he kul mbara etudia mbara ho ba batro fon su safula msudia dia i dendeni ka toy bon ka hima i mai bon boy
0: na
1: iya ki sabu ho gbedo wan kamba dia kul pay mbaka gari gabino benwa no benehin zino
0: na
1: para kuin zino ganna hin zino mambo insa denna teme aba tenseda
0: asi
1: akone gore ya
0: naam denna fu insa bo faska ba
1: bo faska ba insa se
0: denna teme aba tense
1: akone gore ya ba ma beka dana mo pote ka
0: naam
1: sanki ba mo se
0: ya bara
1: ma die ko gere o
0: naam
1: ba ma beka ambeka afu me dana insa bo faska insa se
0: ya bara
1: he ka kini se nyino kere tata o kere w
0: naam
1: kimi kiyo kere se
0: naam
1: wodi o dede mwani no anakin na he dede mwani no anakin na he i be na nyadi no ndi
0: na
1: iri mbeka woko ugorodi iri wenno seria gono inkiase
0: na
1: woko gono ndi gogorodi iri wenno seria gono amarise
0: na
1: abeni mbaka agari honna suba bini he tutuma yaba kwe mogine
0: ya lawani seri yakob ima kanochi ibaye docteur sulesi dokam yiri wedu kiniduna za bene akyabo zana saro kiro nkitnogo bo kino bo nyekyo nyego ye bene akyabu meteno dia jirwe du kinidu banna bene goro abori de aya kakinise
2: to afatan ko atama lay kurpai meno prezan yakuna bolon kurpai fowa to de yakou fo diara nano radio peo nano hangar peo insuku na seni
0: na
2: ho aki girwe du kinidu
0: na
2: de anake giri kene
0: na
2: harbor tere girina
0: na
2: boro makinna harbor
0: na
2: agirina
0: Allahu akbar
2: to dai guna bene ganna kuna heu te za i ganna kwe sintiga here monso so ganna kwe kaka ku goro wo
0: ka
2: goro
0: ki pokata
2: he tutumo te armanu yo kan kinise
0: na
2: dai gunye di guna i badika wo kan don bisa ba he fonnate
0: to fono ba ka kia
2: domi dai guna ho he tutumo kai ku ki hata wi sedi nyeno he mansa bene ganna kuna
0: naam
2: igo nanu nya na bene arwasin zeyo
0: naam naam
2: iryo kai bara arwasin zeyo iri ikin pene i nanini gina iyo nai bonta gina de ganna na bonta i nai bonta gina ko ki i nai bonta di nya ki hefo ya hima arwasin zeyo mabbe ganna makpinna mo gine
0: naam
2: arwasin zeyo mabbe kanyo arwasitera ahima yo ma wanu ganna se bimma be kanyo himanyo magbeteno ka gbe kanyo bakwe ka te ba manyo kwe ka dindinyo maka be ganna ma won amfani wa
0: naam
2: de ayo kekin pekyo ganna wani useni no te
0: naam
2: de pekyo yodi kan wani kite kyo ri kai ba kyo kabini di
0: naam
2: i adwa irin kinje kite no ka ganna sevi
0: naam
2: nyedi banna bein nan ka mefote
0: nya mo afo ya ko gonu benen win noro ada ka do kam nyenu mbaka medan kabor fo sam maganna wan makwe cheyo
2: oh.
0: Din na cheuri ta kabeni su yekte mbagoro no nindi sadi bene mojine kuno da
3: bene bana yeuna to nyawo dio kurpa yo o harta oise amanu yonka gomnante na gweta boroma kimbe
0: naam
3: mbe bansu ba so boransu mba hinsu yin kala ti gulaziuya
0: yalo yalo
3: to de ikurma beka ganna kwe ka goro kurpa ba metai de idega kabiyo an hefate ka ahima irin kimbe aseka heo ka to ino no abara tontoni sen
0: naam
3: Nyeri banna adonki deisu mefate ubahe foina bara Yasi kwefo ya naki Si nunu sompa yuni, nunu somo rinye Deisu mefate ubahe foina bara Dea bene ganda nze za noru na suyude este na uwase kuru ikpare ibi Iri duwa imu mefate no Deina mefate di saadi nombaka agari lakari kano baka ise Lakari kani odi no ganda meo sinti Ibo meo di Asinti nondi gina Deisi na lakari kano isi na ibo
0: Dia la kar kan no jino ya kulpa isi.
3: Ne sin na sika.
0: Na.
3: I duwa iri kulpa iri nkerki banyedino.
0: Mhm.
3: Za president donki akini se kwene.
0: Mhm.
3: Ahima

beka so ta ke beba ka kiro gusro de ikuru ngara mo ndo anwa ma ko bara so sara kaso so kite sa ko be kwa pa ma be dure sa kiru garu bara na bate kwa mi ye e proce azoli so aso mensa me boko koko gwensa lumbera gya me boko ka gwesa be yen gari yen so siru bara na bai tombu kwa be baba sa bukura bu bara na babe mena kwa bu gari bu sina bu gere gere bu dari kwa zama dere yen so asora bara na babe mbukura be babe soka soka radio nin dablo to nu yinami ma bara na ba sakite kwa be mbukura be wuri wa mi basoka sara agbantu to wiasa ma ura bukuro ura be so ma ekpare ma wuri ma docteur Iyasa Doche to wiye ya basa bukuro ko o so ba yesu aso ye nuni do kama wiwi ba kaso si ama mini Xavier Nzola winti bukuro turuwa to bebe bagula macha bako unaroge kpara aladio ni mbira gya uri Bruno ni to kama sere wiki sanu sanu za sabalu gyandi kasere ma suta radio suta FM de agyandi ni birami sanu sanu bakura na bu sakite bu te ko demen ka wene to haba baba sina bakwani sakite ni na baye wa siamo ndegia untusia me bara na baka sakite kwa kwami ya na ko betusia me ya kasisi nani ikpuru kwa iwa inu Dobi tasa wa sakiru alfani giru ba ne nga zoli soburun suwa yaba giru wami. Miso bukatori kura wini yaba gari bikia wisara agbantu to. Ba sona bala na badandoke ba wama gwe sabu mbira agia me unono suka sisi na mo unwene buye dandoke bukwe bidoke maba sunwa le pilipili ba gari bagbia ba wibikia irami. Une gema, yeba wi garibikia une amera gari kodi wiko yikso mi data saka. Gina, ambe mera ya, yensa gina gwensa ubu gwendosa de gwambino no. Une gangir nami demi yen ya ba e kiwa ba makuro andure akuro ne so. Ama mera, babe kiwa ya behem nya ye di sawa mini mankere behebe sawa so do yerun bira gami tongu teme kagema banyema yesa dimo gangirina sanyem nyindi yawe sanyema behen titi behera saye mo trame so bama soa wanko kada ten tukundia munkun nansa be yebako sika koko awo yesa gangirinu yensona biretin ka busika babama ungwene kwensa wumbiragia budandoke kwa unanosi suwela. Une amira wudabino gangia siba yekuwa kwa mi burabura ntona mankwa dede mansia to umena ungwene bere mbibu kuro sem banye ibatimo banye mindi yawe. Yesiba kwa unkora ya bebehesa kosa mari yesona baka bedandoke birai. Une wiko gai kwa gira yesa asakwa ete ta gwe uku mbira agia ka yasabe numbira agia senka susure gia girari une ben kabenua wiko uwa bokuwa winka garimu domi bawama gangire nami yebeba mkwa uso adara kwa wala mena monsa buwe mari buwe de deri yesona bagwe doke imonso kwa gema somburtu wara de ibeba samban soma momu yarwasika wedia sampotro kobinu babenti kpawoma soma wa to nwa dabe no siamo sakitere bara na bate ko suru basuka zoin wison ka no se ka wison ka no katia girari to yebara na ba unono ke kwa drawri baba wisoko franka agbeinu to usawa radio sonko to pa fm gia mianwa une sara agbantu asunsoma bansona bakawama yarwasika wendia sampotolo kwa biru baka bengu mira mabira unwene banwa ngunano geso sabe numbira agia debe bagira mi gwesa ubu amona bakawama bira unwene yeba wigaribika yendira be yarwasika wendia be bira bala nabaswa une gema bebe bambu ngu wakura nobu kaita seka wonte la girari une damo gasari bira babeki
demi baban be kion baban kun be ganuye de ba girwami baban kun ganuye demi bira bakura pin buuna so dabinu bube koko e biba be sonsi sonsi bara dema bay nenwa baka be son rokwa yesona babe busika bawama bira babe kasu mia une gema yesona deme babe girwami barabara so buda be nyisa we meri baso kare mi ainpeba mi barana ba girwa girwa mi buda yan yeni mi ba be nyisa we tami so be yerwasi kabunja sampotro kwa bini bila bakola akpen buna no si pura na buye kote men kawene une ye barad na ba unorge ba yerwasi be kabunja be suka bane atlantique ka we me gibu bila barana ba bila ye ba bini bakasu ama bakola ama na bu yasi yasiya une yedna tie bakura ma na we kabonu waku ninu tie mi bakura ma na miso bube soma koko ikpuro pambe wera une miso deben we kiremo bako na bu yarwasi ka wendia be we kabonu waku ninu tie mi so burana bube soa soa ma bilaye demi yankola de be yarwasi ka wendia be butubu ma bak kiware benti burako ton gison konu yesa sabe numbiragia guen sabe numbiragia bambit gadina butuma benti baye mera wa mabagia mabaye nyema wusu adara kokura yensu aso drawiri asuma radio charo fm gi urana u docteur nyanso dochebiki amo to banana babe yarwa sibe suanu banan san ben yare gina to yura kwiso daki ule geba mabala na ba yarwa sibe suwa suame gina ye bokora bwekwa yira son sir bambe son siru kwa bankpa babu be dira me boko ka sina bank sina bankpa babu ba be dira gobin biragia me boko maka soma etuli banka unwera to ibara mi dodoka bako be kwa kwa une amera sonsi ni bako be kwa dodo kagina me bako ko buka ko entrepreneur ba une ye sonsi ro bako be kwa miso bankpa me ye bako ma be kwa yera mwaru nti me bako ka mwaru di sina buka dono ye nti sonsi ro babu be kwa sameso me bako ko buka soma eko wahala nkunka wari ni ye kuru babu be kwa une amera miso ma son sinu bika mi bako beda baka beda dami lise agricole ni biesa kedi ni bako kwa gbe uko mbira gya yen lise ni so boko kabida brada banna be yinso yinso si iba kpuro yika iboko be son si miso kwa wahala yukura wala iba kpuro kwa bude soma eko ni mundo dando me batama sa bube kwa mi one bank pame bura bura ntona ye boko bebe kwa bako mangina bebe gwe bube kaswa ami deba norobun saka sarameso kwa bube yangiru bebe mi gwe igo yuna sine kwa bulebe kwa be gwe yangiru bukoko to benti mi boko kunani kwa bube kaso benti bube kwa ba ben soma uwe ukasi do ye mbiru wa bambebe son seru kwa bakpani yira kadema tama tama boko la na buma wure bube gobinu gobini nura yaremi za ye mwerundi babu bewe deba de gobun saka sarameso babanye kasonyani boko sonroko babu ni kasu kasu bube no buberia se manka gwe indianu bako bewe katime boko gwe bako ba ni mwe mwe mwe mi iba kporo bako bebe wewa bwane ba

ma gweira yara yara bira boko banda sebe be bukura be babe nwe domi bira boko na ma nene buna bu dwe dwe same so babe ma bube ngobi wa bera emiso banda debe bagiro boko be son siru kwa bambe nwe domi banda bankpa baba irikisi kwa imbira ebira gya bako rada baba nye menwa so mikami boko banda taki buka gaye bikia babu ka gya iba kpolo kpanka dederu yari bane yikpolo bako kwa banda nwera bane miso banda bankpa bande sina bankpa bako la adan bube son siru galma kwa son si te boko kwa kwa abi yela debe bala mbun asosiasyon sosete bame bura na bu sina bedu so mwena boko ka sine na salame so kwa banda ka son ruko maganu turuma bedu so bila boko banda nyeme boko koko anasa mkumbe buramu kurabu ni basoka na jibato uru yari uwa me radio kone FM sinandegia to wia ura na uu doktor wili garibi kiamu nyaso doche to bako ura na bube ya wasigabu suami sombuten suaso mwona yengarine to ye ura ni kweno ye doktor wiko ura une debe bala na ba tombo gabo gina Atlantic gia me babe suwa ibakpa me baka soma kwa kwa une amera za fevrier ndi bebe bala na ba tombe babe soma sonsi na danka dederu yara yenti yabe unwa betia beba kunduari miso beba madanduke me boko ko wuswa datuka wala bebe boko la suinso yeona wii gali bikia wii mwura uso uwama gina demi yekura wii bikia mi une a tono unwa gabu yara wasika wendi yaba bala na babe nisa tilomuri to mwana bengali uwama kagema bala na fevriye sonu ba bibe babe sonsiru kwa me yensu aso mikamiba da lise ni dodoka medidia akodea kase ajawelegia bala na ba unanosu kwa mi dodoka to mia batie bado mena yari sinani to bakura na buwa me bako koko une miso me samba baba bomoni e balana yanyeru me bokora na bu bani bani e gbea bu mitombokora na bu sabenu bu gwe sabe bu mbiragia me boko na bu yensoma ku beba ku kalimo bayem balan galimo Patrice Avala wi radio Zana Port Novo Mbelagia wiala usara gbantu gari bikiamu ye balana ba na gire ka wi Xavier Zola iba na gire bala na baka unanoke kwa ama wingere so wisara agbantune wiko gina gire same so Xavier Zolani kwa winti usosisi ye bala be na gire ni bakimwa ya sabe numbira gya gwei mbira gya me wusu adara kwa kawala behe mbire temo wusu adara tu kawala ya wasika wendia beba na soma amobamu ye baka yini nami barabara kwabu dandoke kwabu dumiso ikpuro kwa maka mwela ya kurawi ura na ugirumu une yika iba kwa kwami mbira gya nunyema kagema bebe basa mba sonsiru kwami ganda bina ungwene banye ye beba gwe doke so gwebi bama doke so mindia we a idamo gwebi doke so kama benti yika ibabe gwenwe yika ibabe kwa kwa mbira gya banyema gangire na gangi sonkona ye bama nagire go kura asina ubaru nene iba kurongari yandira beba kama unano giri mboseru so badandoke bado une miso amira yensa tirasi ye bagirmo nuwa so ye ka iba giro buko buno buka sonroko bebe basa amba unaroge ki bada babe yisa wemi ba tiro mure ye ba girwa bube bukoko bansom te da buno buka sonroko yambe kiri kai kolo yiru sebe une ye ba girmo mini ya sama buko kariko buwula ma unaroga turuma bebe badne ka gema bebe ko be somte komi bu dandoke kwa oma somte ko bane wane magia iwa kwa banna bewa ye ye ba ki bube son son pro baba nanu buka son ko bure beba so ro pere son site boko be kwa yen so aso pro ba yikpro nwa mbe nwera un mo bure ane ason ro ki ba ala na ambe biru wure bane banki unaroge gansame ya tie kama sa kite so sa susi abon sa do kurawi wi agbatun gere so sara uwa ma
babara na baton beswa bebe baswa mi boko osoma koko unwe ne ika iba gerwa buino kwa buka sonruko. Sera me babe kasu banda wami yika ibare boko bekuwa.

Lugu ya tonero zangan tanton di okro kosa ya kron we keten rade fraten te tonen. Ho tonton mi tonton mi kudo badabu kudo le wenu mi kudo nye uzangbe. Aza izen gane bu ya minero wa viva zonkwe ya fa okwa tonu kudo po goto mene. Mi tok badakbe sado mi me ime ro zudo rando. Kenu hunu a chanun chanun bilaji le mi malo ganjaji kro kosa ya kron we keten rade fraten te tonen. Jan tu kaw ya fa tongo tango ya tongo je se yin me sen tam do norbe de wa no akin bo adien to se me gan hola me di mo mi to le fenti me le do de wona do mi di bra kwa fa do kan ho sa bo kan mi asa kun sa gan me je gene me ni agbo ni le ji kha kha ranu mi to bo na kwa fa do nu wa mi ton eyin gbeje da kwa we ton eji vimi ton de be bi gbeje da kwa me we na si wa to kwa me

Kabanda bana sur Radio Fraternité FM 96.5 so sa kase gison wa damisi wonora iroka yenda no bokatia sur no ba itanso e anda kel kwa gison no ba tiami sado kure kure gusoro de ikoro nwera ko ba isora na ko beta ba no sia kabese mbarumba ton daba ni na ko be no sia nkuna bala na gira ba woda galu basina me ye ba me no sira ma ba wa ma boko ikoro galu bute swi mi ba soka sera to bona ba na be ba ka ibate swi ten da ba wa kwe no abembiru ni bala na ba senate e ba swi sera e ba e ba swi ba pa we kwa ye mbukuro ni ye ten da ba wa mi kwe no Amembiru badro go baba gabi ki adrowi e basoka viaho jira viaho o gal kwa sera yin suibu so me yeti dabal ka yera ni kweno kirega bani biera na yera ka ye ya mo ma bala na ba koshina bada baka jibum doro yero galu mi ba kusho to derete ye dabal ma wa kweno koba mantrani baba ni galu kasu mbere beri kwa nere kamino wakura nobo yuka yibo kastero agblaka wia u dakare bro aso oloma ilikisi ni nobo soni yebini utakimo kilikilikareno wella mwabeda u do non nomo nere kamino wakura nobo saka kwa mbede dabal non siya unsere ura maninda riso nako de zawi mbira gyan diyo gira mamuroko kwera kwenro tondro mero bisibo beka swata ke beba ka kiro bebe wa yadiru so kuso be yen ku yera be no ganturi pasu kana kuso de be no turi kuso de ikoro mara ba mundo ye be hembere te mo bara da bada kar buraga swa sarame bante rota so ye ba busika baba ba woda mbiragia ngwe ne bu igbaru garu swimi igbate nswi bu sora suru ba soka ju won ra yiru ka yenda no bu mi ye bara na ba busika maba igbate bara na bate swimi e bara ba kote swin to ben asakwa bo meno ge barako suru basoka octobre wi so ka no yebara na ba unoge bagirwa girwa ge basira be te yiro ka wi gibu meno debe bara sine bu kokomi yebara na bawama boko unoge ko miso bara na ba professeur go ura china ben ku constitutionnel mbiragia wi ara gina sha DDT si tembo bebara shokomomi maître assistant ba to derete ak bobe karavegia bien ben université bagami le pas un université bagami mio wano to kaskio son simon yebra na ba wi gabika on est damo sari mai gbete tanaya dakota noni towa me ba be hel son koro yerugia be ko banka soma mo gouvernement ti me en soma bi gbete ta ko tangbe noni towa me ura na u girwa me na damo gabe sari me wi jile bade me ura na u gari girwa de bi wi ara sigite zira benku constitutionnel la miki ya ura na une be damo kunko wara to misho iba masina to ba ben asapo be me no ge bara komi to ba sina baba gai dara ba da baka ulama baba ne gbari gbari awon ge nko ko ro re ba na ba npa boko be pin bo won ro ge swin do be bara sina ba e buhika yawo da swin yawa mi kuna so ya ha dede maba sira ba mera bane damo ga sari ko ummo bure a yan koro ya a ye ko koro dede dede shwe shwe shwe me bara na ba girwa girani bado bawe tenyiro wi wi ra ye lo so mi wi Patrice Talon u banu yera no u banu yera mo u behem tenyiro po Robert Wada imo wi banu we bra bra tona shwe yebara na bakwa banko sina ingere ko ba bare igbaru karama mi ti gema bante fini te kola na ni tam tombo no ni do ban wona so no ni to son kola yirum bilagia sin kamam ye samba miron ti gira le gouvernement bilagia ya sina ye basina ba bare she buti shwin tete bara na batu ba mi ya gison bi tombe bara na ba wana gina mam ben gina wana me bara na ba ikwa iba wana ba kwani ya bare wa ma gison ton tini ngwini bure sina la babu bem biro e swin ibara na ben swin so we ten yiro grow we yera me Patrice Talon we abara na batete towa be toron yenda no bu yeso to baba ma toron yenda ne yenda no bu so ya yenda ne ye batoba ma ti ayi ni ba yen wariruwa
to direte miam na dankwa diba kpame wi wi ba soka louis lavonu wi ba ura na kwa pehdam bu wi ko mana unda tiru ugai ya ko yuri yuri ni dura wi alassane seidu wi ba ma so biraye yem biru wi ntoro yiru si ni wi ko ma gori mi adija to matisse wi brad mana ba gori biraye ben biru yesho ba brana baka sombo mo demen ka wene miamira ben bebe bacha siran tombumi adami sirin sonu miabada gouverneur ben porto vo mbira gami miabada son croyete mi miabada ba sira baba wonge kwa nyimodo dando wi masa bukuro beregi yurushi wi be sanu kiremi wi ara na osina wonge uge wirugbia kuraiba soka ye yelura kwa ku constitutionnel impedanti to chini wia ura na uroge sina Elizabeth Puyon wia sina moge nuni duki bari bari uda unka urama misho mani wi u sinami magari ura na bibaka kwa kwa bada baka urama putushi ya drawi shala toko wintini uwa uroge so to burada bugiri mewa suka yera mira mira bala damba unorange kwa mena Patrice Talon mene to une una baswa to bona wangwa wala na ugirwa winu kidura to bire bire wun parabu e nandu ome wira yinye kwa no wi mini wi ma dami wiko ma ure ukukai kwa mekoko ba somo an yuka wuso adara behembire tuem yue wuso adara buba asuntaki kwa une ye wikire ye yirami to mepoko ya mana buka unorosu koko menami ba marara ye kai inko na yere moni behesa nuwa no tankura na sambe no siyamu inwa me yenti dabaru makayara ni yane sobe no siyamu mamekire ye tombuka bubara unwa bankuka bambiru shonrumo ya me ba unwa bambiru mbambiru unwa lu to bara mbinti imo drawi ba soka jiravia ho nga behe gibu gabu mbara na mba wipikia bale Patrice Talon Tero gro, wiyaba soa ten pehidan sira mbila agia, sira ye iba suimi, wiyaba soa pehidan. Mwana wane, unen ge mawi sira via ho, unen gali in 800 subaru ni moun mawi so, demi wila e buheka manko, demi me guna rosu do, su ka wewe mi amera andan ka wama, katubu ma, makagema, bi wulange burayem binemo mukome to demanda makura mi une tare sari me ihoko kana un parabaru me boko ka wu para nka wera demi zami ndiba ibuhika suru basuka novam wono enora iro ka yenda no sa eni mi bagai girmo bado bawe bamo unko kura munkuro amona e to bokura na bwe boko yiwa miro bwe drabo e bori bori amona unko kura ro awo na dan kwa sese une damoka serbi wi kun tamasha gai ba wi bike mo wi wa yisan i konkure misho une ye wi ko gire ba bone o to wi kun tuba awo une me bra na ba kai kwa mi ngwi yari ya dede inwa me ntu nda bal ma kai ra na nbe no sia mu ma mekire ba zama gai bike me ba ku maruge soya ba zama gai bike ba ne Patrice Talon wi ba suwa mi bukuru to ba ku maruge so mo na iwa ne ba wa si bumi baka binyina yi baka binyina ni mabaka bigari kwa kwa mayengwa Gilbert ka Patrice be yiru be bagai kwa bane e para ku maroge so yi be ngwam bane e be biam be ha game to be barai tamasha baba mai tobro to me barana baka noti ya kwa ma baka na baka tenyiru gro wiya ba ma wule ba suwaya une dede ba bane bengwa bane dede rami menani me boko banka do mi ingwa me behem yem dabara makayara ni nani mbe no siya mo ma mekiri nayi betia ni biba ko CQM da CQM ye bibe ba ko dami be ba shamba no man soma miri mo bira unano gika wa ya bane ya ungwe na suruba soka ok tob yabakura nabu unano geda wa unwono la ilu kanyenda no katia yiri yabako unano geda wa bugarasa da bibe bankarasa ye da banwa wani anasa kwa ube seeta ba nobu beri ya ngaba wama manda kwa suru iso sama mniba suka utu
win son in that year. Say you can turi win be show win chilenu moshina babu yi ye sa chilen buko moshina bu yimi brana ba collective pehida be bete pehida babu yi gare mwen ba ge bikea baba mwana mwene buko komi mwene chileni nuka yibo mwene ye kaiba girwa girwa mi gina nini ngobi ayi kwa hiya akwe mamam ayi kwa hiya mpani ba tire te ba girwa bala yore si mi kion kion iba polo pa akada ankada goyi bala ma soni mi yenti pa soni ye jame so pa akuka wanson koyeru tona akuka wanyini tona anson rodamu ika iboko ba son yison iboko ba bikia so koyete mi grasa yeru mi iba polo pa yini unka nonson rumo iba polo nonson si mo nasa ako yebane ka grasa da batire ni mwa ba daba yi ansi okwa mbo hiu so kodo ansi mi sambo wi smaila sise ablai une mu mea buko kariko tire ni bo no yibu bu ba bu kokaiko bu kani dabu yi ban kwame kala de ban bibe bengra sada ho nwero ikpuru panku sire sire ihakana mo irabi inwa menti dabal makayera na nembe no sia mu mame ke so asano mbiragia abome kravia mi ngio mi ye kwa mi kirebraga ya na simo to to to ya do mi amira amako sira madir siru banaye mona ira yeraka ya yonsugina ye mvura ya ubia amona nankwa nsia miamira mokoti la mia karakulu karaferu sibu noriyeru galu mi mia baada bakula bakulu kala gia adalwa sonu suru iso osama mini utu suru utu ya wison nobu wono la iluka yenda noka tia ini yamira baada baikwa abome kalavi gia to micho mibra naba sufewi ukwenya bin suwa iba suka ba sun na ho gire gire ba suka kire kubi to derite mia mwonge gara naka kuwa ama yabe kuwa mewu ya na gokungu gokungu ne bie bie bai kuru buwando sire sire ama yara na ya yansanka ya yansanka ya to mwonyi ya no dabino yara na ya sanka sanka to derite to bara na akasa to gyo bara ma ka domini to na de nka kore ni to bara fren wa mi ya ka e ben ya ba ka ton to bara ba mu fren ya yami ya na ya de de ru kui ura na obia unene mena de te polisi ba bara yami kura mabada ba yingwere bu koko maba kwa kwa maikpolo ndanka mwela inwa miro bishibu me yenti da balma kayera ni nane mbe nosia muma mekiri miro bishibu beka so adekwe bema kakiru kastero agblaka wia ilikisi ni kosu utaki eu deme iye salaburan gbeno kosu mi yukula gankishi ya makesha chasera beka so adekwe bema kakiru Unkwasia ma koba noba neso na kumura wa mini dabal mbila kia kwa mbe dabal nosia na nukra unkwasia gusono pindu meri.